0: Slovensko nacionalno radio.
1: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти. Слушайте ни всяка неделя между 7 и 8 часа вечерта на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca. Приятна и успешна седмица!
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
3: دوستو آداب، یہ میں پروگرام اچھ شروعات کرو دیم ہو تو یہ اس کشیر متعلق زانکاری یہ میں ثقافت، یہ میں خوبصورتی، یہ میں روایت تو یہ میں بھائی چارک ملزار دبان مہمان نوازی منز چھ سائیں کشیر دنیا سمجھ سر فیست یہ میں مہمان اس سال آنان چھ تیمن چھ اس وسی ولج استقبال کران یہ سائیں اک سپرزنت سپہچان یس دنیا سمجھ سٹھا مشہور چھ اس تو گربات جری چھنا صلح گڑ بوزو یہ خوبصورت بات

0: دوستو یہ چھ پوز زِ وقت چھنہٕ ٹھہران تہٕ نہ چھُ یہ کٲنٛسہِ پرٛاران تہٕ نہ چھُ کٲنٛسہِ ہُنٛد غلام. راتھ آز تہٕ پگہہ یہِ چھُ صرف سون برٛم, یِہوے سُپنا ہیوٗ. تُہۍ کٔرِو ضروٗر میانہِ یتھ کتھِ سۭتۍ اتفاق زِ پگہہ چھُنہٕ زانٛہہ تہِ آمُت. اسہِ پزِ وقتٕچ قدر کرٕنۍ, وقتس سۭتۍ سۭتۍ پکُن. دپان چھِنا وقتہٕ وقتے چھُ گُل پھلان, دپان کتھ چھنہٕ مران, کتھ چھِ روزان مرنہٕ کِس دمس تانۍ زِندٕ. کتھ گژھِ سوٗنٛچِتھ کرٕنۍ. ونان چھِنا کتھٕے چھِ تاران تہٕ کتھٕے چھِ ماران. کتھ کرنہٕ وِزِ گژھِ لفظن ہُنٛد خاص خیال تھاوُن, یہِ نہٕ سانہِ کتھِ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھٕٹہِ. سانہِ کتھِ سۭتۍ گژھِ گژھُن پھٕٹمٕتٮ۪ن دِلن میُل, سۄے گٔے بٔڑ کتھ. کتھ گژھِ آسٕنۍ وزن دار, مطلب کتھِ چھُ آسان پنُن مۄل.
1: میٖنل جی, وقت ووت انٛد ییٚمہِ پروگرامُک. ہٮ۪مو اِجازت پنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن, وۄمید چھِ زِ تِمن آسہِ یہِ پروگرام ضروٗر پسنٛد آمُت.
2: سامعین, دِیو آیندٕ مُلاقاتس تام اِجازت. نمسکار اینڈ گُڈ باے.